0: tariki, tafirimatea, komatariki, komatariki.
1: Yay! Rawe auraki.
2: Ai.
1: Ariana, ke te rite koe?
3: Ai.
1: Tukuna.
3: E te ti, e te ta. Oh no. Ko te ti o kui kira, te wahi wiri te apu. Ko tahu whanui e hi.
1: Komitu.
3: Ai.
1: Oh, yay! Ka rawe, Ariana. Okay, kōrero mai.
3: Ako mai, kia tau e